Овде е радио глас на Тюркија. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 4. јули 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Геоекономска агенда.

0: Емитуваме вести. Председателот Ердоган рече, стратешката вредност на Тюркија расте од ден на ден. Председателот Ердоган зборуваше на церемонијата на колективното отворање на инвестициите во обновлива енергија 2025, што се одржа во председателскиот комплекс. Наведувајќи дека традиционално секоја година во пролетните месеци одржуваат колективни церемонии за отворање на инвестициите во обновлива енергија, председателот Ердоган потсети дека минатата година пуштиле во потреба објекти со инсталиран капацитет од 6818 мегавати со инвестиција од 5 милиарди долари и изрази гордост што денес ги отвориле постројките за производство на електрична енергија завршени во рамките на 2025 година. Нагласувајќи дека улогата на Туркија како регионален енергетски центар и раскрсница се зајакнува од ден на ден, председателот Ердоган рече, постојано се зголемува улогата на Туркија како енергетски центар и раскрсница на својот регион. Минатата недела го организиравме вториот самит за природни ресурси во Истанбул, собирајќи експерти и истакнати личности во своите области. ИРЕС 2026 овозможи да се разгледаат актуалните прашања во областите на енергетиката, рударството, критичните минерали и јаглеводородите. Многу е јасно дека Туркија е центар на гравитација во својот регион, особено под светлината на актуалните случувања во енергетскиот сектор. И неодамнешните статии објавени во меѓународниот печат и медиуми и оние кои се многу упатени во енергетскиот сектор ја нагласуваат зголемената стратешка вредност на нашата земја од ден на ден. Председателот Ердоган проложи, факт е дека кризата со Иран, која започна на 28 февруари и останува нерешена, ја зајакна критичната улога на Туркија во глобалното снабдување со енергија. Сите следевме што се случуваше од првите денови на конфликтот во Иран, чии негативни ефекти се уште ги чувствуваме и ќе проложиме да ги чувствуваме уште некој време. Со ефикасното затворање на Ормузскиот теснец, портата кон отвореното море за земјите од Персискиот залив, Меѓународната агенција за енергија го опиша најголемиот пекин на снабдувањето со нафта во историјата. Затворањето на тесненцот наруши приближно 25% од глобалната трговија со нафта и 20% од трговијата со течен природен газ. Цените на барелите нафта, кои се движија околу 60 долари, се зголемија повеќе од двојно. Видовме слично шокантно зголемување на цените на течниот природен газ, како и на сите производи добиени од нафта, вклучувајќи ги гјубривата и пластиката. Како одговор, некои земји воведоа разни ограничувања, кои подсетуваат на оние за време на пандемијата на коронавирус, за да ја намалат потрошувачката на енергија. Безбедноста на снабдувањето со енергија е прашање на национална безбедност. Училиштата беа затворени, беа поставени ограничувања за приватни возила, а значителен број летови беа откажани. Долги редици се формираа пред бензинските пумпи, истовремено со зголемувањето на цените на нафтата и производите базирани на природен газ, инфлацијата почна да се зголемува низ целиот свет. Додека закрепнувањето на глобалната економија се чекуваше само пред неколку месеци, како што се влечеше кризата во Хормуз, многу земји се подготвуваа за рецесија. Кога ќе ги вклучиме ефектите во широк спектар на сектори од пазарот на трудот до туризмот, од индустријата до земјоделството, виталната важност на снабдувањето со енергија станува многу јасна. Војната меѓу Русија и Украина и затворањето на Ормузскиот тесец не научија на тоа. Обезбедувањето, безбедност на снабдување со енергија не е само прашање на развој, туку и прашање на суверенитет и национална безбедност. Друга точка на која не подсети оваа криза е важноста на инвестициите во алтернативните извори на енергија, освен фосилните горива. Како што знаете, како што се зголемува индустриализацијата, урбанизацијата, населението и употребата на технологијата, така се зголемува и потребата за енергија. Сите добро знаеме дека во иднина уште повеќе ќе се зголеми побарувачката за енергија. Се предвидува дека потрошувачката на електрична енергија само во центрите за податоци, фокусирани на вештачка интелигенција, ќе се удвои во следните 5 години, бидејќи Туркија како и сите други земји во брзо развивање, нашата побарувачка за енергија исто така се зголемува од година во година. Во последните 20 години потребите за енергија на нашата земја се удвоија. Во 2025 година нашата потрошувачка на електрична енергија се зголеми за 2,1% во споредба со претходната година. Очекуваме до 2035 година. Очекуваме нашата побарувачка за електрична енергија да се зголеми најмалку за 50% до 2035 година. Во моментов увезените извори се чинуваат околу 57% од нашето снабдување со енергија. Иако варира секоја година, нашата сметска за увоз на енергија се движи од 60 до 100 милиарди долари.
1: Председателот Реџеп Тајип Ердоган ќе се состане со председателот на Нигер

0: Абдурахман Чијани. Шефот на одделот за комуникации при председателството Бурханетин Дуран соопшти дека на покана на председателот Ердоан денес во официјална посета на Туркија ќе престојува председателот на Нигер Абдурахман Чијани. На средбите ќе бидат разделени односите меѓу Туркија и Нигер со сите нивни аспекти, а ќе бидат оценети и чекорите што можат да се преземат за понатамошно продолжување на соработката. Освен тоа, ќе бидат разменети и мислења за актуелни регионални глобални случувања.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека неговите средби во Индонезија биле продуктивни. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на својот профил на социјалните мрежи ја сподели својата оценка за средбите што ги одржа за време на неговата официјална посета на Индонезија. Министерот Фидан истакна, по нашата посета на Сингапур, контактите што ги остваривме со нашиот стратешки партнер Индонезија, беа исклучително продуктивни во однос на следењето на повеќе слојните прашања на нашата агенда. За време на мојот прием од страна на индонезискиот председател Прабаво Субијанто и мојата средба со министерот за надворешни работи Сугионо, разговаравме за нашата тековна соработка и заедничките чекори што треба да се преземат во широк спектар на сектори од одбромената индустрија до енергетиката и транспортот, од вештачката интелигенција до секторот за халал храна. Фидан истакна дека тие темелно ги оценили проектите што ќе има возможност на Туркија и Индонезија да ја достигнат целта од 10 милиарди долари за обем на трговија поставена од председателот Реджеп Тајип Ердоган и неговиот индонезиски колега Субијанто, додавајки. Визијата презентирана од двете страни покажа дека Туркија и Индонезија се подготвени да работат заедно на начин што ќе даде многу по-конкретни и по-ефикасни резултати во наредниот период. Фидан изјави дека за време на средбите имале сеопфатна размена на мислења за регионалните и глобалните прашања пред се за случувањата на Блискиот исток и стратешките рамнотежи на Азиско-Пацифичкиот регион и дека тесната координација за палестинското прашање ќе проложи со истата решителност во наредниот период. Фидан нагласи дека како две братски земји ќе проложат со интензивната соработка во согласност со заедничките вредности и цели.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан ја продолжува својата турнеја низ Азиско-Пацифичкиот регион во чии рамки по Сингапур и Индонезија следната дестинација на Фидан беше Јужна Кореја. Министерот Хакан Фидан се состана со јужнокорејскиот министер за надворешни работи Чо Хјун. На разговорите на Хакан Фидан во Сеул беа истакнати економските и трговските прашања, беа оценети чекорите за понатамошен развој на економските односи со Јужна Кореја и напорите за проширување на обемот на договорот за слободна трговија. На маса беа поставени можностите за соработка во инфраструктурата, енергетиката, транспортот, вештачката интелигенција и напредната технологија. На дневен ред беа и партнерствата во одбрамената индустрија. Беше разгледана моменталната состојба на соработката во одбрамената индустрија која доби на интензитет со проектот на Тенкот Алтај. Беа оценети новите заеднички проекти, особено во беспилотните летала и беспилотните вооружени летала. Регионалните и глобалните случувања беа исто така меѓу темите што се дискутираа: конфликтот Русија-Украина, Иран, Палестина, Сирија и настаните во Источна Азија, исто така беа некои од овие теми. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркије.
1: Председателот на Големото национално собрание на Туркија Нуман Куртулмуш се обрати пред пратениците и учесниците на конференцијата на Словена како Туркија во светот што се менува партнер, балансер, стратешки актер, чи домакини беа председателот на финскиот парламент Едош Кунта, Јуси Хала Ахо и меѓупарламентарната група за пријателство меѓу Финска и Туркија. Куртулмуш изјави дека има исклучително плодни средби за време на неговата официјална посета на Финска и изрази надеж дека оваа посета позитивно ќе придонесе за односите меѓу Туркија и Финска. Наведувајќи дека меѓу Туркија и Финска постојат исклучително историски и длабоко вкоренети односи и дека покрај растојанието постојат емоционални врски меѓу финскиот и турскиот народ и дека двете земји дела заеднички мислења, Куртулмуш рече, несомнено едно од овие прашања е заедничкиот став што Туркија и Финска го развија во врска со решавањето на конфликтите и преговорите. Со приемот на Финска како членка на НАТО во 2023 година, создадена е нова партнерска основа во односите меѓу Туркија и Финска. Активностите спроведени во 2024 година по повод 100-та годишна од почетокот на дипломатските односи меѓу Туркија и Финска ги сближија двете земји. Се надеваме дека во иднина ќе развиваме соработката многу силно во области што ќе им користат на двете земји, особено во високите технологии, националната одбранбена индустрија, образованието и туризмот.
0: Започнува фестивалот за нула отпад. Според сообщението од фондацијата, визијата за нула отпад, која се трансформираше во глобално еколошко движење под покровителство на Обединетите нации, се подготвува да ги обедини милиони луѓе во Истанбул околу културата на одржлив живот. Фестивалот за нула отпад, спроведен под покровителство на госпоѓа Емине Ердоан, председателка на советодавниот одбор на високо ниво за нула отпад на Обединетите нации и почесен председател на фондацијата за нула отпад во соработка со фондацијата за нула отпад и Министерството за енергетика и природни ресурси, посетителите ќе ги пречека на аеродромот Ататюрк во Истанбул меѓу 4 и 7 јуни во својата сеопфатна содржина што се протега од енергетска ефикасност до циркуларна економија, од технологија до уметност. Движењето за нула отпад е една од пионерските иницијативи на Тюркија во сферата на животната средина и одржливоста, достигнува уште една пресвртница.
1: Американскиот председател Доналд Трамп ќе присуствува на престојниот самит на НАТО во Анкара, што ќе се одржи на 7 и 8 јули. Информацијата пристигна од американскиот државен секретар Марко Рубио, кој во својот говор пред представничкиот дом изјави дека и покрај критиките што ги упатува кон Алијансата, а воедно ги одржува своите блиски односи и со председателот на Тюркија Реџеп Тајип Ердоган, председателот Трамп ќе присуствува на самитот на НАТО во Анкара, што ќе се одржи на 7 и 8 јули. Рубио рече, председателот лично ќе присуствува на следниот состанок на шефови на држави и влади на НАТО. Во врска со самитот во Анкара тој го рече следното. Мислам дека следниот состанок на НАТО во Туркија во јули веројатно ќе биде најзначајниот состанок во историјата на НАТО. Рубио истакна дека има некои работи што треба да се разјаснат и коригираат на самитот во Анкара. Подсетувајќи дека неговата земја е се уште приврзана кон Алијансата како нејзина членка, американскиот државен секретар Марко Рубио нагласи дека НАТО има потреба од значајни промени и дека за овие промени ќе се разговара на самитот што ќе се одржи во Анкара, во главниот град на Туркија на 7 и 8 јули.
0: Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека овој викенд може да се постигне договор со Иран. Во дадената изјава во врска со тековните преговори со Иран, тој рече: «Тие известуваат дека преговорите одат многу добро. Ако има договор, може би и нема да има, но ако има, тоа, например, би можело да биде овој викенд». По церемонијата на подпишување на еден декрет во Овалната канцеларија во Белата куќа, председателот Трамп одговараше на прашањата на новинарите во однос на актуелниот дневен ред. Во врска со што, велејќи дека преговорите со Иран се уште се во тек, рече: «Тие известуваат дека преговорите одат многу добро, ако има договор, може би и нема да има, но ако има, тоа, например, би можело да биде овој викенд». Трамп нагласи дека доколку Иран ги го подпише договорот, ќе прифати дека нема да развива или да се стекне со нуклеарно оружје, а воедно рече дека Текеран е многу блиску да го прифати тоа. Велејќи, теоретски се смета дека тие се многу блиску до подпишување договор. Сушност, многу добро се разбираме со нив, Трамп ја подвече својата надеж од позитивно завршување на процесот на преговори. Од друга страна и покрај изјавите на американскиот председател Трамп за тоа дека разговорите со Иран одат многу добро и дека може да се постигне позитивен резултат уште овој викенд, велејќи договор може да се постигне дури и овој викенд, од иранска страна пристигнуваат сосема поразлични изјави. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи истакна дека иако комуникацијските канали меѓу двете страни остануваат отворени, не е постигнат конкретен напредок. И покрај ваквите официјални изјави од страните не престануваат ниту обостраните ракетни напади меѓу Иран и САД на Блискиот исток. Американскиот председател Доналд Трамп исто така истакна дека сака преговорите меѓу САД и Иран да се држат одвоено од конфликтот меѓу Израел и Хезболах во Ливан. Емитувавме вести. Геоекономска агенда.
1: Нови сили на кормилото на линиите на прекршување во глобалниот синџир на снабдување. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во Геоекономската агенда, програма на радиото Гласот на ТРТ Тюркије, во кај што дискутираме за тоа што се лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес испитуваме како не само производствените линии на фабриките, туку и критичните суровини, микрочиповите и технологиите за батерии што ги хранат тие линии се трансформираат во нова шаховска табла во глобалната геоекономија. Автомобилската индустрија повеќе не е само чудо на машинското инженерство. Таа стана водечка во потрага по економска и технолошка доминација од страна на државите и стратешката класа на средства што ги содржи најчувствителните линии на глобалната трговија. Оваа недела ќе разговараме за геоекономските влијанија

од големата трансформација во автомобилската индустрија и кодовите на новата архитектура на синдирот на стамдување. Драги слушатели, додека автомобилскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата и последователните геополитички тензии, се појави голем предизвик кој длабоко го потресува производството. Структурни прекини во синдирите на снабдување. Додека во минатото вредноста на возилото се одредуваше според волуменот на целините на моторот и механичкиот квалитет, денес се соочуваме со она што во суштина се компјутерна тркала. Софтверот, сензорите, а особено полупроводничките микрочипови, стана новото срце на автомобилската индустрија. Мрежите за снабдување, финансиски ослабени од вирусот и логистичките тесни грла, почнаа да се влечат една по една во глобални кризи. Значи, каков е обемот на оваа нова инвестициска и производствена клима и какви прекини се одржи? Бројките и раздвојот се доста впечатливи. Гигантските производители кои предходно ги нулираа трошоците за залихи со филозофијата Just in Time беа принудени да го запрат производството со недели поради прекин на една алка во зинџирот на снабдување. Кога ги испитуваме прекините во зинџирот на снабдување во автомобилската индустрија на глобално ниво, полупроводничкото тесно грло, продлабочено со брзата дигитализација на возилата, се издвојува прво. Прекините во снабдувањето со чипови, кои во голема мера зависеа од единични центри како Тајван и Јужна Кореја, доведоа до милиарди долари загуби во производството низ целиот свет. Понатаму, логистичките и безбедносните проблеми со коридорите, предизвикани од тензиите во Суетскиот канал и прекините на поморските трговски патишта, ги дуплираа времето за испорака на компоненти, нарушувајќи ги распоредите на фабриките. Од друга страна е стоковниот национализам околу минералите кои се критични за транзицијата кон електрични возила, како што се литиумот, кобалтот и никелот. Овие глобални ограничувања ги терат производителите во неуморна потрага по нови извори. Додека собствеността и контролата во индустријата некогаш беа концентрирани

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!